0: Hello.
1: Hello.
0: Good evening, Manipur. Ni kanawi pira bano.
1: Good evening, sir. Ming. Semajin bazar maning dagi premita ni.
0: Semajin bazar maning dagi.
1: Oh.